0: Ici, Pays Basque.
1: Kantuak errealitatearen isla dira. Gure barneko sentimenduen ahotsa.

0: Euskaleri egunero zuekin batera.
1: Urte osoan zehar ustalitzen pandero ikastaldiak antolatuak dira eta udauntan bidata desberdin proposatuko dituzte ustaileko. Eldu diren ustailaren lau eta emezortzian larun batez iru sesio desberdin egiten dituzte aldiguziz goizeko behatziterdietatik amarterdiak arte hasi berriak diren familientzat, bainan bakarka ere egin daitekena. Goizeko amarterdietatik amekaterdiak arte, hor maila guzietako familia guzientzat edo bakarkako helduentzat, eta goizeko ameketaik eguerdiak arte hasi berriak diren aurre zuzenduak. Panderorik ez baduzue, han bat prestatzen alko dizuete. Arruntzako musikas elkartean iraganen dira, ikastaldi horiek Maitena Dualderen eskutik, 10 eurotan, bainan izen emaitea beharrezkoa da, mailez egiten alduzue, musikas.elkartea@gmail.com edo bestenaz telefonoz, 06 80 83 87 93.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Ici, Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Urte osoan zehar ustalitzen pandero ikastaldiak antolatuak dira eta

0: Newton, bidata desberdin proposatuko dituzte, ustaileko. Eldu diren ustailaren lau eta emesortzian, larun batez, iru sesio desberdin egiten dituzte, aldiguziz, goizeko behatziterdietatik amarterdiak arte, hasi berriak diren familientzat, bainan bakarka ere egin daitekena. Goizeko amarterdietatik amekaterdiak arte, hor maila guzietako familia guzientzat edo bakarkako elduentzat, eta goizeko ameketaik eguerdiak arte, hasi berriak diren aurre zuzenduak. Panderorik ez baduzue, han bat prestatzen alko dizuete. Arguntzako musikas elkartean iraganen dira, ikastaldi horiek Maitena Dualderen eskutik, 10 eurotan, bainan izen emaitea beharrezkoa da, mailez egiten alduzue, musikas.elkartea@gmail.com edo bestenaz telefonoz, 06 20 83 83 87 93.
1: Ici, Pays Basque. Actu local.